Teda, kong chile sarsum lele jubi tongmar, pionjong le gaxin ki simba lemi ti yin yangcha. Sargubi chinyo yubi, nyamnyong ta, lam le xubi chanang ki yin yangshu. Liu yi lan hi, xamgyu chirim si, nyamnyong ta, cornang ti yikto tu gui gyur nyeba yuza, kong le simchu dinzhi si chung yoshi. 天里 娘娘堂, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村儿, 村

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱠ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱ ᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱡᱩᱭ ᱭᱚ ᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱡᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱤᱢᱢᱟᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ᱡᱟᱝᱫᱮᱱ ᱱᱚ ᱡᱮᱴᱷᱢᱱᱮ ᱴᱩᱭᱵᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱵᱟᱝᱡᱩᱞᱱ ᱫᱟᱱᱤᱯᱥᱤᱭᱮ
7: ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱱᱟ ᱥᱮᱪᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱥᱠᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱞᱮ